0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In numru wieħed tagħna wara ġimgħtej biss inbidel l-istara lefti Boston reġa' telat fil-quċċata tagħna. Kurs dali għanna jek stara lefti Boston jisser tagħmel total ta' ġimgħtej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Jienu inti neġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna daraħat li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

0: U għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis. Difrej il-partner ti għaj.
2: Gosti, jek tu, gosti.
1: Kontent, kontent kulħat.
2: Ejfa,
1: Fimni.
2: Gosti.
1: Maħħabċa ħaġa, u min. Ila fit-tennis, u min ikdem.
2: Dufrej, l-issa sħaġi, vera simli ta' xulxi.
1: U min ikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
2: Ixxut li t-telefuċi kieku, kbira.
3: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay.
3: Malta's number one hit music station. At the weekend with Havana Club. Feel the rhythm. Own the weekend.
4: Bay.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Isma kif edinek fuq il-kant, tajjeb. Jiddispjaċini. Fuq dan it-topic tajjeb. Jiena nixtieq ngħidlek li jiena ktibtlek erba versi.
3: Għalija personali.
2: Tal-berde. Issa jiena naf li.
4: Ktibtlu erba kant.
2: Jiena naf li, ovvjament, issa wara dak il-voice recording ta' destinet nħos laqrek, imma ħaniprovaw u nagħmlu mill-ħajja tajjeb.
3: Ma importax. Lara uffiċjalment hawnhekk live saret tina daqsxejn kant.
2: Ekku, ekku.
3: Tlaqna. Tina, Lara.
2: Lara ġejja l-makjetta ħelwa għal Jamie.
3: Yes. Wow.
2: Listi.
3: I was born ready.

0: Baby, please.
1: Grazzi, e għal xibati li dikem nisabija. Għal-ġejja, għal-ġejja, għal-recording biex għodni smaħħa. Grazzi kbira Lara tal-makieta, x-talentu.
2: Amazing.
0: Happy birthday, Aziz.
1: Grazzi, ħafna. Forsi, nrabilla għal-ma 26. Minjaf, good luck. Extra Jamie, Lara and Wayne.

0: An extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast u raġuni li ħaddaq xej irridni fidejja jiena bħalissa ovvjament kif għamel Jamie l-aħħar darba meta kelli l-birthday
3: jiena. Jiet relax.
2: Fajn ħana qara żgħira relax biex niċċelebraw il-birthday ta' Jamie flimkien.
0: The Bay Freshers Tour 2026.
2: U koll ħajkun hawn daqsxejn żgħir l-involviment tal-istudenti wkoll aktar tard. Però aħna nħossu Jamie jienu l-ara b'mod partikolari li inti bħala persuna magħruf ħafna li tħobb drinks differenti.
4: Tħobb tesperimenta.
3: Minn daqshekk, ġifieri tafuni sew.
2: 100%. Allura iddeċidejna li nilagħbu naqra ta' roulette dolodu. Ovvjament kollox irid jibqa' legali u m'hawn ebda forma. Ta' drinks li kapaċi iġibuk titħaq iktar?
3: Ma
2: għandek daqsxejn ta' blindfold dawek, ħar itolbok iddawara naqra ma' jnejk. U tip tal-produzzjoni jista' jibda ġej ħdejna bil-mod il-mod.
3: Sadaqas iddur li ma' rasi Marja Santis, ma' skużawni għax naqbu rasi.
2: Mela, għandna għażla ta' drinks differenti, għaw minnhom tajbin, għaw minnhom. Laqqas nishtiq nxommom.
4: Mux daħsek tajbin.
2: Ma nishtiqx nxommom. U jina ħanejt lek biex tażel numru minn 1 sa 5.
3: Ok.
2: U ovvijem għedin n-order sewa, għed-tarawum.
4: Jina t-nxomm minnaw sewa.
2: Fidejk.
3: Mela, ħanażel tal-birthday, ħanażel il-4. L-4 tal-birthday.
2: 1, 2, 3. Sekk għana raw ħana l-ewel.
3: Aw, ġejarriħa, ma nafxux moħħi. Ma nafxux moħħi imma ġej għariħa vera
4: stramba.
2: Għandek xot ta' xi ħaġa.
3: Uwejja. Uwejja, qed nibża mir-reazzjoni tiegħek, mid-daħqa tiegħek qed nibża. Inxommu jew le? Aħjar ma nxommu.
2: Aħjar ma nxommu.
3: Aħjar ma nxommu. Data tal-ġer! Data tal-ġer!
2: Amazing, amazing!
3: I'm going to go to the gym.
2: Le, ħajħan tuħt nejbis. Mela, ħajħan tuħt
4: nejbis.
3: ħana zel it-tu.
4: It-tu.
2: It-tu. One, two.
3: Et nibza, ħajħar zel it-tu.
4: Xinu ħana?
3: Xinu dak? Uwejja, ħazin, reġa ħazin.
4: Tiju l-mamija.
2: Għaw kullħat t-djara li mux nisbazdu. Għaxi inti għed tazzilom?
3: Ġip.
2: Fidejk, ħabib, fidejk.
3: Ħana
2: ħalli prepara għalek.
4: Ċini t-tazza, Jamie.
3: If Marja Santis ma danodu.
4: Isma, tuħuġ buqqa kbira.
3: Eħe?
4: Le. Mamma mia.
3: Għannini, daja.
4: Tuħi l-ġu.
2: Għandik il-ġu.
3: Da' zgur ġu.
2: Vera ġu.
4: U għandu l-ilma. Tihli l-ilma.
2: Għandek
3: jiswi, men, jiswi.
2: L-ilma. Neħke l-blindfold. Isma, għan komplu biktar għal-istess għem jirkubru naqqa Jamie, ta?
3: Minix dogos!
2: Kif nġu l-ura, għan komplu li jedu bieġir flimki jemma Jamie. Bonġu.
0: Extra Jamie, Lara and Wayne.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Iktar kmini kone din nitkelmu daqxej fuq il-first impressions ġewa l-iskola sewa. Uħal, kħalkon nitfawna on hold, xaħna kena xaħġa pjanata illum uħara.
3: Uġrat
2: xaħġa u koll li hija relatata.
4: What are the odds? What are the odds? Wara l-bira, kelli nitlaq id-dar. Kelli nitlaq id-dar ninħasel. Minħabba li kont mimlit iqo bajt. Dal-odu, jgħed bil-qeda l-affarit tijaj, kif qomt sekonda minn fuq din id-desk. U ħammima, għaddi, ħallit il-fdalijiet tagħha fuqi. Fuq il-ħwejjeġ li libes illum.
3: Isma, batitlek l-awguri ta' dik.
4: Il-tieni ġurnata konsekutiva. Imma temmen.
2: Jgħidula, good luck.
4: Ma tantx inħoss li
5: b'kemm. Imma għandek luck tajba ħafna.
3: Għandu dar u bħalista
4: minn. Dar mimlilma, x'issa provajt innaf. U ma żgħod immur id-dar nerek.
2: Għandek luck tajba ħafna. Anispjegalek għalfej. Il-bira jienu l-ara tħassarnik.
3: Iva, ta' wara jiena ħassejt kif qed aktar kmin ukoll. Uxtaqna li
2: ovvjament tal-birthday. Xtaqni lek flok għana.
3: Nati xaħġa zaħra tal-birthday.
4: Taħħa, waaah. Illallu kemmu ħelu dal-flok.
2: Ġiet eżat, laqqas nista nemmen.
4: Waaah, illallu xieħlew. Illallu,
2: ħafna. Ġifiri, suppost nistaj stajja, bax laħħalli xtrajtlu flok, provajtu
3: jirin. Provajtu jirin, ma t-provaħu għara.
4: Għajja fider il-sajz, għajja fider il-sajz. Illallu, grazie ħafna.
2: Ġifiri, jekk nidu għasok imbarazzat, għax għandek il-fdalijiet tal-ħamim, ma dare.
4: Taf xandil l-unika problema l-lum illi ma jaqbillix ma l-qalzi.
2: Ert colors mux ma kollox jaqbel.
4: Illallu, kemmu sabiħ. Vera grazzi, jo vera grazzi, grazie ħafna. Thank you. Vera, good luck.
2: Ettara,
3: vera. Ta' kif bdejt il-ġurnata.
4: Veru, isma, minni jen barra, jekk edin taċċi sinġar, murru taħtum forsi jtammel kammim ma fuq. Għax tiġi kom tajba. Banġu kbira, barra, għal-insa, komplu, sal-lifti. Grazie ħafna. Thank you.

0: helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
0: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
2: Isma' jien il-mistoqsija tiegħi proprja tibda aktar lilin mill-wipers.
3: Ukoll.
2: X'ejn mi jgħid li kemm inti dilettant, kemm tħobtu
4: karozzi. Iva, dan ieħor.
2: Kif ħareġ daqshekk traskurat
4: dan. Da bħalek! Jo da bħalek.
2: Kif ħareġ daqshekk
5: traskurat nħobb ħafna l-karozzi?
2: Bħali, bħali.
5: Ovvjament il-karozza li tajt li għandu ġejmi kienet tiegħi.
2: X'ċaru każa fik.
3: Jiddispjaċini.
5: Wara tnixil sena kien għadha f'kundizzjoni impeccabbli.
2: Wara li għattejt li dan il-diskors, onestament, qed nammirak kemm inti r-raġel kbir. Kieku għamilt daw l-affarijiet? Kieku għamilt daw l-affarijiet? Le, r-raġel kbir qed ħarz. Kieku għamiltu mill-missieri daw l-affarijiet, hemm ċans li għaddi manxur.
4: Iva, le, ma iva, ma ħriġtx bħall-missieri minn dak il-lat. Il-wipers għadhom.
3: Għandna bżonn istrateġija l-wipers, għax tinkweta nies. Ma li tagħmel ix-xita nibda ngħid nispera li għamilhom, nispera li
4: għamilhom.
5: Il-wipers it-tieni darba li ġrat,
4: is-sena
5: l-oħra waqt ix-xita waqaf ħalla karozza l-marsa u qabad.
4: X'tagħmel?
5: Vera. U jiena kellim murali l-karozza.
4: Iva, kien mara l-karozza l-bar.
2: Ara naqax paċenzja miskin.
4: Min torx taġbuni flimkien, assolutament. Jo min torx taġbuni, infatti l-għandi l-kontro ħana qatalkom.
6: Somber.

0: reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
0: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
2: Naslu għal moment li student ikun qed jistenna ħafna.
3: Non fidej Lara.
4: Fidej allum, fidej għandna l-parir tal-ġurnata. Ovvjament, wieħed għaqli tajjeb il-parir tal-lum li jitkellem. Għajdli, għajdli,
2: xaċamel. Għandik il-mużika.
4: Tin il-mużika, mela, ejja. Ejja.
2: L-istudenti jirtodu f'dan il-moment.
4: Lerġaw nirtodu. La tibżawx. Jina li xti kellimkom kemm importanti bħala student il-bilanċ. Il-bilanċ. Tajjeb.
2: Il-bilanċ biex.
3: Kolli ħabta noħda l-kujċi, natta naħġu tempi.
4: Ta' dawk li studjużi, importanti di bilanċ. Ma t-studjawx ħafna ħafna u ma t-tibżawx.

0: dush, tajjeb, u daw li divertu ħafna u jinżew jistudjaw. Tajjeb, ġifieri importanti li tieħdu ħsieb tiddivertu. Tajjeb, u l-istudju koll, ġifieri dak huwa l-parir tal-ġurnata.
1: Jien għall-bilanċ tiegħi kien li jgħidu lek isma' importanti li tmur l-iskola u kont immur. Però ma kontx attend il-lectures, bilanċ tajjeb ħafna.
2: U ara x'ħarreġta, ara x'ħarreġta
3: joħodha.
2: Jiena minn daqshekk il-motto tiegħi huwa work hard, play harder.
0: Emmu.
3: Graċjata ħafna.
2: Però l-bilanċ hija parir tajjeb, grazzi l-ara tal-parir. Ħara l-iktar waħda akademika minnha tlieta, nħossu l-parir tal-ara jkun l-aqwa parir minn dawk.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Bonġur kbira ġemi Lara Wejna unek on the Bay Breakfast.
3: Bonġur.
2: Ftit tal-ħinilu, xkonna t-namlu, Lara?
4: Ija, ftit tal-ħinilu bdena niskel muftit fuq dok laffajt li t-lifna. U intu kol għattinna xit lift. Fostom.
2: L-iPad, il-Grace, din il-ġima. L-Niers T8, lift dil-ġima u kol. U maffariet kolla importanti, bdena jiddu xini l-iktar ħagġa importanti li għat lift.
3: Tante t-lefa farit u t-intilef li nibqa sorpris meta narakkul fil-ħodu xolin. Dejjem.
2: L-triq ti ma nittilfix.
4: Jiġi.
2: Triq ta' man it-tlifi.
4: Insomma, ma jina ħoss li kellna naqa Queen, dal-ħodu kolli batit illa. Ħaddetna naqa l-Australia, il-ġenis.
2: Taqna ġenis.
4: Ħanisma ħafti ta' na.
5: Jina l-Australia t-tlifti r-raġel, n-tlifna. Jina ħad pieċir li t-tliftu għax kont iktar kontenta. Għax rejtum il-shopping, kuntu r-fajr rrit.
2: Brava. Brava.
4: Tara.
2: Brava.
4: Ma dispiaċi xu iksa laħseb ħateġa t-tilfu
3: jina. Jina naħseb t-istassena għrazi għuħol għazu r-raġel ma dispiaċi jina f'dak il-ċirkostanza.
2: Ma t-istax tajt, darboħra sifer wahdek, u ġennis. Vera feeling sa' imma vera, t-merren u gostin sifer wahdi.
4: U laqastendu u koll, tajjeb, kif il-karotza t-istax t-tlefa u koll, tajjeb. Għaxila bqajt impressionata b'din l-istoria ta' Shelly-Ann.
2: Tijina, Shelly-Ann, u lejja.
6: Bonġu, Lara, Jamie, u Wayne. Darba t-lift il-karotza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira, so t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karotza qasu sajta darba wara dakinhar. Fil-ħodu mort biex inviċċaw ma sibtix għamil ġurnata sorry nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karotza ġiet towed. U ħadd ma qalli. Allura kelli nċempel l-assa, l-assa qalu nċempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
2: Amazing. Mossew, komplumatulna na Enterprise 0897 xin l-ikbar ħaġa li qatt tlift kemm jekk sibta kif ukoll ma sibtix, ibatilna. 99 Enterprise 0897 voice message fuq WhatsApp.

0: Breakfast Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Si bon giovira en barra, nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Al-ħamis velodu ftit kantunira l-bot bil-weekend, ġej l-ara wejn għawnek għanna miak sal-axra kif nibdew bit-tini sija tana. Bħalissa, isma l-bira ħreċa ħagġa, għatma kontrajta qabel.
3: Intissibom u koll daw l-affarijiet.
2: Veru, jisom jiġru
4: warajja.
2: Jiġru warajja. Reċa, għatma kontrajta qabel, ma konċna fil-lead setting. U apparently it has become a thing u minnix ċert minn fejt tkun ġejja dil-ħaġa u għalfej jsir u għandi kursi ta' kbira illi nifhem din il-biċċa tax-xogħol. Mela kont qiegħed ġo restaurant tajjeb.
3: Sewwa.
2: U għan għar-restaurant laid back. Iġifieri minn daw bil-pellets barra biex niftehmu. Ta' ma' sa skala. Taflimu.
5: Tar-relax ta' fejn il-baħar.
2: Tar-relax ta' fejn il-baħar, eżatt.
3: Ftehemna.
2: U kien hemm area wieħeda għalija tajjeb. Fej kien hemm party.
3: Normali jsiru l-party.
2: Kien hemm birthday party. Sennaftit. Għax dak kien birthday party ta' one.
3: Arre ħassra.
2: Sennaftit. Ta' kelb. U kien hemm l-erja mimlija klib. Kien il-kelb ta' persuna li jiena naf, però ma kellix ċans inkellem għalbieraħ u nasib xi ratni hemm. U daw kun għad jiċċelebraw li dal-kelb għala għan. Imma ma ta' jidilkom jiċċelebraw, iġifiri, bil-bżiza ta' għan.
3: Il-Marija.
2: Jgħatawlum is okay, kuj kantawlu happy birthday. Kienet da' xej, iġifiri, jizik it-tara party ta' t-tifel ta' għan ta' t-tifel.
4: U
3: xtamlu regali.
2: Tak, emmu sama' għan. Jina sempliciment bdejt nħares unnit kaza, minn kolonis.
4: Ara, l-għana emm il-bżiza, emm il-kejk, regali,
2: regali, jistajkun.
3: Pero,
2: ġibtaj neja għara bidneja.
3: ċaħġa ħelwa naħseb jena.
2: Imma, x-esagġerazzjoni. Ma għajja.
4: Għajda jitbaqba.
2: Ma nax għandik help jien, għandik help. Le, fissens kullħat jgħamil li rritu,
3: ta' mbuċek.
2: Imma kienet għasħaġar, għatma rajta, u minix ċertu.
4: Għidri ma metlu part il-kelb tijak, mela.
2: Għandi xorti namel parti għali.
4: Għasħaġar. Gathering għamil.
2: Jina gathering zaħir għamil.
4: Zaħir.
2: Imma diċ ħagġar għet il-sejvi għalli. Inti ġilja metlu part, inti l-kelb tijak. Eżempju, inti l-kelb tijak minn dawk li toħroġu bil-pusher, per eżempju.
3: Sarħila l-pusher noħroġu għal-komitati imma eżempju meta kellu l-birthday minna naqa ġurnata differenti li jieħu pjaċir il-kelb.
4: Għad
3: jieġri u għad ħirni post fejsta għad laċin għaw.
2: Imma ma ta' dirax minn rasek li dal-kelb ma jafx li għandu l-birthday.
3: 100%.
2: Għad ma jafem il-kuċċen.
3: 100%. Ma naqas ta' ħli sema fuq il-kuċċen za tijak għu li t-ċelebra.
6: Hello, we're Prosper.
7: Hi, I'm

0: Breakfast Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: So Jamie Lara Wayne on the con Bay Breakfast al Hamis Felodo.
3: Bonjo his, ma jtnet kanu daqxie dwar il-klip u l-mod kif iġu trattati meta jkollhom il-birthday. Sewa Jamie esperienza li marġo post il-bieraħ u ħabat which in which ma birthday party.
2: Birthday party,
3: ta' kelb, sorry.
2: U jkantawlu ħabi birthday u jasmulu isot cake bħal speċi bil-bżiza u hekk bella. Ok, tajb insemmu kienu koll ta' il-kelb ta' persuna li naf, personali ta' Maltija u koll, ħafna nis jafu għadin
4: il-kelb. Għajibda jikxef bil-mot il-mot iġivi.
2: Le, minn nisa nikxef minn nisa kemm ma t-tinix permess, battilla biex nkun onest.
4: Stennew il-permess.
2: Iva,
4: però naħseb
2: il-parti kien hitting hard ma naħseb xrieda.
3: Ċelebrawn bil-kbir.
4: In the meantime, mux l-unika parti dan tajjeb li sar, għax battilna rajin.
3: Ħana rajdinna.
5: Bonġu għalikom.
3: Bonġu.
5: Jiena mhux ħanet kważa xejn l-istess nagħmel jien għandi kelb għala 6.
3: Oh jaqsa.
5: U kull sena nagħmellu birthday party. U nagħmellu l-mejda tal-cake, mejda li tar-regali li jaqla, nġiblu l-bżieża u hekk.
2: Jaqla regali
5: xejn. Nlibbislu scarf tal-birthday u l-kappell.
2: Grazie, iwa batulna ritratt infatti.
4: U batulna gustus era. Mela bil-party het u għandu l-fardala ra bil.
2: It's my birthday.
4: My birthday. U jidher ferħan il-kelb ġifieri.
2: Ma kontx naf li din it's a thing dil biċċa tax-xogħol.
4: Attar, issa millu wieħed mela l-kelb tiegħek kemm għandu żmien.
2: Għandu xi 10 11
4: sa. Ġifieri dan naqas miskin tajjeb laqas għamiltlu parti wieħed fa' xahar snin.
2: Imma sa 12 wasal għal Griezmann. Jaf nagħmlu l-ġaħ, jaf nagħmlu l-ġaħ ġaħ Griezmann. Komplu batulna

0: Extra, Jamie, Lara and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jibulna ħellu affarijiet. Ġelati,
3: kollha.
4: Kemm hawn minnu annimal, mela ma ħobux il-ġelati ukoll.
2: Ma Malta għad ma rrifju ta' ta' maħta' kif. Għana ma' ma' nsabna rrifju
3: ta' ġela Jamie.
2: Tajjeb, tajjeb, għandu ma' doqtux, għandu għara. Għaxkont għan nitkellem. Bonġu kbira, naslu għal Quiz tal-Ara. Nerġaw immissu ma' l-Akademija.
3: Għum ġdejt u għanna kwizziju, la' jedin b'dil atmosfera.
4: Ejja, namlu
3: il-bazer.
2: Il-bazer, għandi bżon nġibu jħed da' xejn ġdejt.
3: Bittiluħ, ta' vera.
4: Għandu differenti għallum jien.
2: Ok, komplina
3: għamma topic. Ta' għana
2: għajn. Għal klip, all right. Tijaj, don't touch me! Dak tijaj.
3: Imma, kif toħroġ bihom?
2: Mela, tajjeb.
3: Tajjeb.
2: Il-quiz, l-lum fuċ ġinu, mis Lara?
3: L-lum għanna tema tal-biologi.
2: Ejwa,
3: iva.
2: Memoria vera tajba ta' page 28 ta' science. Ekkif
3: dal-ħodu iskom xtaqtu la' biologija.
2: Ekku,
4: jena. L-unika biologi li nafi jena kienet metu konnilab ta' doktor bis. Il-pijeda sekk.
3: Jena ta' doktor?
4: Ejwa.
3: Wayne?
2: Jena naftitik ta' biologi. Imma.
3: Għan komplu. Għan ibdew bħu il-mistazija.
2: Tensjoni.
3: Tensjoni importanti. Ekku, fit-8 u 10 jkonna bżon attenzjoni.
2: Ekku.
3: Xinu, għan ibdew naqra bil-kbir. Xinu l-ikbar organu tal-ġisem? Il-kelb. Struttura tikkontrolla x'joħroġ u jidħol miċ-ċellola.
2: Don't touch me, don't touch me!
4: Sorry.
2: Ajatta kont konvint ma
4: jidħol. Il-gwardjan tal-ħabs.
2: Kont konvint ma jidħol u joħroġ.
3: Tistatikom il-multiple choice jek tijdu.
2: Il-mistoqsija ma fim, xa jidħol u joħroġ wasal.
3: Li ma struttura tikkontrolla x'joħroġ u jidħol fiċ-ċellola. Għax għajdilna.
4: Għal spara ta' il-sistema tal-qalb?
3: Le, ta' ċellola. Għax ċellola għandha ħafna.
2: Jidħol u joħroġ fiha?
3: Eżatt.
4: Għandna se xiena għandi nuqqas minnhom daw ċelloli.
3: Kom biology.
2: Leha.
3: Mela hija ħandejn kom ftit. Multiple choice. Cell wall, cytoplasm, cell membrane jew in-nucleus. Dawn huma parti taċ-ċella.
4: Ara, ħanuża ir-raġunament ta' Donald Trump biex jikkontrolla x'jidħol u joħroġ. Il-ħajt, cell wall.
3: Cell wall, le, cell membrane.
2: Oh, ebżax.
4: Dak fuq sa.
2: Iktar qudiem ikolna
3: ċans.
2: Għandna ċans li niġu droġi fieri.
3: Dak il-każ. Ekku, ekku.
2: Ma nafx nagħmlu, ma nafx nagħmlu, għadha ma ġraċċ. Għalmin ħobti ta'
3: ħin. Lek tiġu dro.
2: Mela tajja, qblinna niġu dro.
0: Turn it up all weekend. The hits for Malta's weekend.
1: 897 Bay.

0: Lejla, xkun naqma t-flaħx?
1: Iva, iva, il-ċema l-għura kont ma niflaħx, kelli rikbos, u lanqas kelli vuċi, u il-ċema ta' qabel mort weekend break, u meta ċemper ġejni biex namlu l-lokna, kontet nħut sal-settu l-baj.
2: Izma, Cheryl, xie ta' idin, kontet t-ismana, jessa, mimendu daħlet mana l-għara?
1: Mela, mela, jina għiħen nisma, kum għat nikun edha nadda, jom naħseli għwejjek.
2: Grazie,
3: thank you.
2: Għandkom il-ċans li titkelma l-ewel darba.
4: Għandi pjaċi, Cheryl.
1: Tajjeb li najdu li għal-kem Jamie Owen iċemplu li darba fil-ġima. Lan għasna fulxul xin minna dam, imma li le klara nafek, tiftakar darba daqqejt il-festa tal-gżira u ġejt fuqek inkelme.
3: Badi għal-ċer l-MKI, naħseb għanna dua, għanna dua, naħseb għal-ċer l-MKI.
1: Għaxinti, għaxinti ġejmi, meta t-laftek biex id-doqli, oh my god, ta' ira l-ostko, ma daqqejti li.
3: Imma da' għandu għal-ċer mintana. Isma, Cheryl, immaru għal-bun.
2: Raġeja, Cheryl. TikToker favorita tagħna, tinsa plura on air mana tagħna.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
2: Tilna xer.
1: Għalek xrike u għallim sile, baqe bla makile. Dan il-qawl ifisser, meta persuna ton fuq il-flus fuq affarijiet ta' bla bżonn. U mhux fuq affarijiet ta' bżonn.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
2: Grazza ħafna Cheryl and McKay, grazzi kbira. Anzi, Cheryl, law nerkan sigwira tal-kont banal darboħra, vera ħadna pjaċin. Ħanħalli fidejk biex tintroduċi id-diska tal-ara illi inti tixtieq tisma' ħafna dal-għodu, tajjeb?
1: Il-kanzunetta najdlek id-dritt insejxieti ma' imma għandha ritmu sabiħ u pozittiv ħafna.
2: Ħan id-dedikalilek, Cheryl. Indur għalik.
1: Un bakinti xi darba doqqili tal-kanzunetta stajna konna ħil-aħna.
2: Indoqqilek, għanzi ndaqqataħilek live kitri, miġilik zigra. Tlaqna ċer, teżajdina l-ikbar bonġu possibli, u l-JP, b'importanti.
1: Inħobkom u jiena ikun ma'kom bħallum ġimma, jekk sejra nkompli fl-iskeda ġdida.
2: Mela, tina l-JP, Cheryl.
1: Mena, bonġu, jubi!

0: Extra, Jamie, Laura and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie, Laura, Wayne, awnek on Bay Breakfast. Ti tilu, Wayne, għedlek li għanna sorpriza għalik. Jino Lara, u ġvera Lara.
3: Jina talt fija, jisu din sorpriza.
2: Ekku,
3: ekku. Sorpriza kbira.
2: Di, kena nsemmaw jilek, xitletti milu, imman sejna. Kena u xaħat li xtaq isemma leħnu, tajjeb, u kena opinjoni, ek kifan kaf titilu, bdejt titkellem li kukallok kellok titħol l-università, titħol fil-kors ta' liġi, u bellatna, u sirna nafu din il-persuna kem tafek inside out. U kol. Kombinazzjoni, għax dal-messaċ intbaċ xitletti milu. Ma nafx ħajħu għost biħi, le?
3: Pero għanaraw reaction.
4: Ma nistax nimmaġna tubijon, jessin dal-messaċ.
2: Ej, dinna minni din il-persuna, Wayne.
5: Bonġu trio.
2: Bonġu.
5: Leonet, vera, et jaġob nil-program.
2: Grazie, thank you.
5: Lara, mis Lara.
2: Asi bajin.
5: La fen taħħa, utaġobni, teaching taħħa, jenħas.
2: Taħħa.
5: Nissuġġeri lek, Jamie, laħriġ li tittibat il-Wayne, ġoċu lecture. Li tibatu liġi.
2: Għax
5: kena ċoqqatijaw li mull liġi. Unax sef toġbu. Ursienu, muxni qesa l-avukat, ċtaħsbu. Blessings from me to all of you.
2: Grazie. Grazie. Ej, dalam minni, ej, dalam minni.
6: Marisa Vassallo.
2: Lija Omwene. Hello, mami. Hello, mami.
6: Bonġu,
2: hi, Marisa. Nibat lekkis ta' mena unek. U grazie kbira tal-kommenti. Isma komplu batunna. Ifimni. Nihdu bieċur nisimaw l-indis l-et joġabom il-program ta' għana. Emma di jafna għrabajis. Bonġu kbira 9908-97 biex tamlu kuntas maħna. Uċbi tekis surprise?
3: Surprise.
6: I'm an off-kutiwa.
0: An extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.

to start a Tyla a Sip to World of Sonar. Kif aħna? Kollox sew David Balli jew hekk nispera li inti qed gawdi dak il-weekend u mhux b'ħafna faċendi naf is-sibt ikun dejjem dik il-ġurnata fejn kulħadd jiġġenn jipprova jagħmel dak kollox li ma jkunx laħħa matul il-ġimgħa. Ma s-sibt ġi wkoll biex ingawdu jiena ħankun jagħta hawnhekk inżommlok ftit tal-kumpanija. Programm hemm li bħal dejjem iżgħar issa nkomplu ma' somber fuq bejjem.

Robert Algen a Sept World of Sonar, Blue Central, Sean Paul, Kenneth Breed, u jider l-mux wahdi fuq il-sujġett li għadni kamen għajjem aktar kmin li jena mur naqta xari kmini fil-ħodu l-ewwel ħaġa, iżambat ma mux ninħasel, ma jkolli xċans mur naħasel, jkolli bżon mur direttament lejn ix-xogħol, allura nibqa' f'dak it-tingis ta' xar emma onqi. U jider li ħafna nistiġrilhom din ukoll, ġifieri noħogost li mhux.

waħdi f'din is-sitwazzjoni. Komlu baduli fuq il-WhatsApp 99-00-87. Jekk intix persuna li tmur tinħasel eżatt eżatt wara li taqta' xarek, jew inti persuna li tagħmel il-ġurnata sħiħa ma tmurx tinħasel, hemm u tħalli ix-xarek joqgħod idejqek ftit.

Gema, absolutely, dikena ġoj fu jena di 7 Bay għal-matul il-weekend, s-sibt rolf senarmi għaj David Malija u jena infakrek li għal-kem ikun s-sibt taħna nkun għaddejn bil-preparamenti kolla biex possibilment natuk l-laqwa weekend s-sibt fil-ħġija u anka il-ġema f-dak li għandu xaqsa bil-muzika

Dikina Tajranta Haven for NIT7B u dan il-weekend nistenna u tiġrija oħra tal-Formula 1 Grand Prix li ser kuna tisir ġewwa is-Singapore. Għadna kemm il-lestu wkoll dik ta' Baħrejn il-ġimgħa li għaddiet fejn rabtna ħadd.

Boys Van with the Ska Party for Enedi 7 Bay u jekkem ġurnata li nistgħu nagħmlu party żgurmux forsi hija l-ġurnata tas-sibt kif ninsabu f'nofs il-weekend hemm baduli ħafna nies u anke l-pjanijiet tagħhom li ser ikun qegħdin jagħmlu lejla fosthom Sofija li jidher li ser ikun qed toħroġ flimkien mal-familja aħ x'jeħlew. M'restorant ġewwa l-belt hemm ħudu gost ħafna Sofija, apparti minn hekk Matthew li jidher li ser ikun qed jagħmel xi barbecue flimkien ma' sħabu u anke Jake ukoll. Għajkun għad joħroġ flinkim ma' maħbuba tijaw e kifet jiċċelebraw l-anniversarju għan tal-birthday tijaw. Kombinazzjoni, auguri kbira.

Great Expectation ta Siana Spyro for NID7 Bay fil-ġumma fej konna vera busy e kif konna live waqt il-KSU Freshers Week ġewwa l-Università ta' Malta bej breakfast ġdid fjamant tista' tgħid tibda ħafna aktar kmieni mis-soltu fil-ħamsa. Hemm fl-ġimgħa Jamie Wayne u anke Lara minna ħafna giveaways li rbaħna laptops u anke iPhones u ħafna nies li kompetu kontra xulxin fil-kompetizzjonijiet li kellna għalihom. Inti tista' tkun ir-rebieħ tagħna li jmiss importanti li segwina matul il-ġurnata kollha u anke dan ix-xahar se nkun qegħdin il-lunċja u anke kompetizzjonijiet ġodda li inti tista' tkun

Don't Care as prolof scenarja kien diforsi ed bati minn xi idejat għax tista' tagħmel matul il-weekend nfakrek li hemm ħafna films li palissa qed jintwerew ġewwa l-Eden Cinemas. Fosthom Spider-Man, Brand New Day, għandek Avengers Endgame għamlu l-enkor tiegħu wkoll, għandek Sense and Sensibility, Fall to That Point u ħafna ħafna oħrajn. Faċċata issibdi Eden b'ħafna attivitajiet li tista' tagħmel hemmhekk fosthom is-Super Bowl, XP Arcade, Bay Karaoke jekk tixtieq tipprova ftit il-Garġi. And the XQ1 cut Delta Strike.

Stacey Abrams, That's So True for N97B, David Bali, Yoneka, Asset, One of Sonar, per li għedga u diħum l-fħafna faċendi, għal-kem jena b'dejt nizma l-ġinis, anka l-axar darba konti għad xieħu jienet, jider li għawnis li diġa għed jibdaw jaħsbulu għad-dekorazzjoniet tal-Halloween, tal-Halloween dal-wad. Iżda b'mod partikolari, smajt nis li b'dew jajdu għax li b'dew jaħsbulu għad-dekorazzjoniet tal-miliet, u anka r-regali tal-miliet, guys. Għadna ninsabu ottubru, l-Halloween għadu maġi, niprofa.

0: 97 Bay a Sifler Lofsenar, Sabrina Carpenter, The Cat, Espresso jistaj kulli inti fimni, bil-verita, il-ħin perfetta xie kafe tajjeb, u zvera dar il-ħin, għal-kavjena Italija, kull-ħin ikun tajjeb għal-kafe, kombinazzjoni konti għatim sifer f-tazza ġenet ilu, u inħin kollu najdilom l-sħabi biex niqfu njeddu kafe, tipo niqfu għal-kafe jo, dak il-tipu, kem ħadxat minnom li jibada jħares lejo għalli inti, għarrajt jo, dal-kafe kollu, għandi daqxej ta' problema minn dak l-aspet. Pero minn għu l-ustitju għarri għoblu għaddejn, Jonas Blue, wonki Somber, Jane.
1: Turn it up all weekend.

Adam and Doc, Little Cargana, Almatur Weekend, Jazzy, Chris Lorenzo, The Cat, Invisible, fajna li jisem bej u lejli għadda, xamil tinti smajt għal-maltempa ta' kolla li kanna der għadna tipu fejn it-temp kien mhux ħażin. Mbagħad f'nofs ta' lejl nibda nistem baħjena u nisma' dawk is-sajjetti u r-rad kollu. Is-sajna wieħed minn dawk li s-soltu jiġri tista' mhux jagħmel maltemp għax laqqas biss nisma' xejn, però tant kemm kienu qawwin dawk ir-rad. Li stembaħt bħazda kbira, ma nafx ikux wadi li jissoltu ma nisma xej, pero dan il-lejl kien da xej ta' exceptional, ix qomt għatafu id-dak it-tip ebdejt sejjer, da' xej tiġri bħalissa.

Da noi Derisam Bay Catsai, The Cat Animal, matul il ġumma f'xi konċert issegwi aħna però kellna l-Break Breakfast. Il-ġdid tagħna Jamie Lara Wayne li kienu qegħdin live minn ġewwa il-KSU Campus Hub ukoll ġol università fejn kellna ħafna kompetizzjonijiet għaddejn, rebaħna ħafna rigali, rebaħna MacBooks, rebaħna headphones, literalment rebaħna ftit minn kollox biex nilqgħu l-istudenti għas-sena skolastika wkoll b'mod tal-ġen. Però kien forsi tlift xi ħaġa tista' tissegwi dak kollu li ġera fuq is-socials tagħna fuq Instagram u anke fuq TikTok, ovvjament. Bay Breakfast jirġej ritwarna nar it-tnejn ġej li nfakrek il-Bay Breakfast il-ġdid tagħna tiqumu dik in-naqra żgħira iktar kmini għaliex Bay Breakfast ikun kuljum mill-5 sal-10 fil-ħodu.

Son de Fodero, anche Le Bianca de Cat, Let Me Be In Your Arms, fue ahí nariz en bay, Jake O'Neck, Lung Flock Cheska, Anish Tinsap, Nara, Bissek, Palissa, Gatwell, Sung, Bira, El Cheska, Tres de Retorna, El Weekend, de Jay Ukol. Pero de semu el weekend, ci pianiet għandek, xamil sa jessa, inti forsi l-estate naqra minn dawk il-qaddi li ma tanċi konna ċans namlu matul il-ġimma u kol u forsi l-lejla ser toħroġ għal xikla tajba jon kella xie film tajjeb jina dawk huma l-iktar ġaffariet li ħobna minn matul il-weekend. So jew ikla tajba jon kella xie film tajjeb il-sinema u kol jinżel għasel u għal dan ix-xar jekk inti fan kbir tal-films tal-biża ser ikun hawn xalata. Ta' film star biza, dak it-tip jena batnejm il-kollegi tiegħi li jaħdmu hawnhekk u koll jħobbu il-film star biza bħali u għattilhom guys għal dan ix-xahar kważi kull ġimgħa rridu niftehmu biex immorru naraw film partikolari. Issa nisba' biċċa jiena nitwerwer so għal jump scares taf kif iwerruni, però xorta waħda jekk ma nafx kif niddiskrivija dawk il-film star biza inkun irrid narhom kollha. Ejja jkun hemm partijiet minnhom fejn nofsajna ejja jkunu malu ejn imma għal inqas inkun nista' ngħid. Li mort nara dawk il-film star biza u koll. L-iktar li looking forward għadan ix-xar huwa l-film Other Mummy.

Wanam il-ġod dal-jana fil-playlist tana din il-ġimat Roy Sivan jirritorna party fuq bej uktar kmini din il-ġimat jek inti fan kbir tal-film sta Marvel ħareġ ukoll l-ewwel trailer ta' Avengers Doomsday li anke ħarġu ukoll il-biljetti on sale anke hawn Malta fejn is-sinemas din jippakjaw ruhom minn xarej qabel mhux ċajta fimni malli tara dak it-trailer ma jistax ikun li ma taqbadx tibbukja l-biljetti għaliex verament jidher li ser ikun qed mill-aqwa films għal din is-sena u ħalluh eżatt għal ftit qabel il-miliet. Però m'għandix dubju li xorta waħda ser ikun qed mill-ikbar films għal din is-sena wkoll. Però inti x'għamilt rajt dak it-trailer tajthom il-biljetti isma' minni jekk trid tkun qed minn dawk tal-ewwel li taraħ tantx id-dum taħsibha għaliex qed jinħatfu.

li jirajni f'pajizna ftit għal-ġematilu kol Calvin Harris u Clementine Douglas dikja Blessings fajna li jisam bek inti fissat u kol fu Apple in ġenerali diġarajna l-iPhones il-ġodda l-ħarġu ftit għal-ġematilu fej l-iPhone duo ser kwet jisal Malta u kol minna ftit għal-ġematohra dawk il-pre-orders u ma sold out mux bieċaj ta' parti minnek pero knettijim uħra Apple ser kollom eventi uħor fej ser kunet taħabru kol il-verżjoni l-ġdida tal-HomePod fej din id-darba ser tkun ukoll verżjoni ta' touchscreen li hija ideali ovvjament għall-postijiet tad-djar li m'għandix dubju dawk il-fans kollha tal-Apple irrelevanti ser ikun fiha probabbilment ser jispiċċaw jixtruha. U parti minn hekk lejla ħar 2 Ottubru jidher li ser ikollhom it-tielet event għal dan ix-xahar ukoll fej ser ikun qed joħorġu mbagħad il-MacBooks il-ġodda. Jiġifieri jekk inti forsi ifimni, kont tippjana li toqgħod naqra lura mill-affarijiet tal-Apple għal din is-sena, hemm ċans kbir li ser taqa' daqsxejn attentazzjoni wkoll.

Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fajna li sembe, iftitarħin ilu koll semmejna li għedinners u verament vicina għal-Halloween, kuna ħafna Halloween parties u koll li kwet siru f'pajizna, pero in ġenerali għal-ġdan u għat mill-iktar argumenti li kolli maħafna nis ix-xogħol u anke ma' sħabi. Fejn nibda ngħid li nemmen hawn Malta għandna bżonn niċċelebraw Halloween dik in-naqra żgħira iżjed għal pereżempju li narmaw naqra iktar id-djar bħalma jagħmlu barra Malta u jiena pereżempju xi ħaġa ma nistax għalija bħalissa il-fatt li jidħol fis-supermarkets u tara kemm l-affarijiet tal-Halloween u anke għall-miliet li nemmen li mqart ħalli Halloween jaħdi biex tibda kif taqbad tgħid bih l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu għall-miliet. Veta dawk il-ġiġ festi verament ma jmorrux flimkien. Dik l-ewwel ħaġa, però apparti minn hekk isna din ħajja diġà hija maġla ħafna sewwa sal-fatt li minn tliet xhur qabel diġà jibdew l-affarijiet tal-miliet u hekk nħoss li għadu dik in-naqra żgħira kmieni. Ma nafx taqbel x'mija inti 99-0897 ibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp ukoll x'taħseb inti. Però issa komplu għaddejjin bit-throwback ta' Alesso ta' Flow Heroes.

0: Il kbir ta' Jazzy No Bad Vibes fu 8-7 Bays, rinza għal Club Culture.
1: Sen komplu pafna mil kbar per għabe xe għandek kbir ta' Sonny Fodera all this time.